gaye bir birey bafu nyo gaye bir birey bafu nyo gaye miye oyngara nyo gaye miye oyngara nyo gaye miye oyngara nyo gaye askin de baye gaye yaha tere ka suñu ke ye tere ka suñu ke ye mi yoi ngaro ñu ke ye mi yoi ngaro ñu ke ye pir pirai pa fuñu ke ye pir pirai pa fuñu ke ye mi yoi ngaro ñu ke ye mi yoi ngaro ñu ke ye